0: halkani waa BBC Sweden kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban ee rakifmiyada magaalooyinka qaar Facebook YouTube iyo barta internetka ee bbcsomali.com kala wanaagsan dhegaystayaal waa talaado 16ka Juun 2026 Afrikada Barana saacadu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goowa qodobada idaacadda dunida iyo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Donald Trump oo difaacay heshiiska uu la galay Iran isla markaana dhaliilay siyaasadaha Netanyahu ee ku aadan gobolka Bariga Dhexe ciidamada Soomaaliya oo guulo ka sheegtay dagaalo gobolka Jubada Hoose ay kula galeen kooxda Al-Shabaab sanad cusub oo bishay Islaamka haddaba muxuu ku saleysan yahay shantiriska hijrigu
1: maalintii samaawaadka la abuuray ayay bilahan ay la bilowdaan marka taqwiimka iyo bilatirsiga ilaahay agtiisa saxda ka ah waa bilatirsiga maaragtay qamariga a weeyaan ama dayaxa maaragtay dhalashadiisa dhammaadkiisa lagu tiriyo
0: laxweyne ciro iyo ra-iisul wasaare Netanyahu oo kulmay

0: السودان إيوه dadku geeriyooday diyaaradda Mareykanka leeyahay oo ku dhacday dalkaasi qodob kale oo xiiso leh ciyaarihii koobka adduunka ay ka mid yihiin waad ku maqlay doontaan barnaamijka waxaa soo saaray Cabdishukri Hayba Kalaasaano Liban Cabdi Warsamaah ayaa idin daan dihin doona markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Faarax Lamaane
1: mahadsanid Liban madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanayn sida ay Israa'iil ula tacaamushay Lubnaan. Waxa uu saxafiyiinta ugu sheegay shirka G7 in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu looga baahan yahay inuu mas'uuliyad dheeraad ah muujiyo. Mr. Trump ayaa sheegay in dad aad u badan lagu dilay Lubnaan, Israa'iilna aysan u baahnayn inay dumiso guri dabaq ah markastoo ay raadinayso qof ka tirsan Hezbollah. Waxa uu sheegay inuu u sheegi lahaa Israa'iil in aanu ku faraxsanayn inay weerarto Beirut 2 saacadood ka hor inta aanay Iiraan iyo Mareykanku saxiixin heshiis ay ku soo afjarayaan dagaalka. Balse Mr. Trump waxa uu ku adkaystay inuu weli xiriir weyn la leeyahay Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxa uu sheegay in joojinta dagaalka Lubnaan uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska lala galayo Mareykanka. Abbas Araqchi ayaa ka digay in weerar kasto Israa'iil ay ku qaado Lubnaan ama soo sii joogitaanka dalkeeda ay xad gudub ku tahay heshiiska ay la gashay Mareykanka. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hezbollah ayaa sii socday inkasta oo heshiisku uu dhacay. Militariga Israa'iil waxa ay sheegeen inay duqeymo ku dileen kuwa ay ugu yeereen argagixiso oo askartooda ugu soo dhawaaday koonfurta Lubnaan, halkaasoo ay ku dileen 4 qof. Hezbollah waxa ay sheegtay inay gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ku garaacday ciidamada Israa'iil taa beddelkeeda. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa diiday isku day sharci ah oo lagu doonayay in lagu sii daayo dhakhtar Falastiini ah oo xiran iyadoo aan lagu soo ogin wax dacwad ah muddo sanad iyo bar ah. Xusaam Abu Safiya waxa uu ahaa maamulaha cisbitaal ku yaala Gaza markii la xiray. Qareenkiisana waxa uu sheegay in lagu garaacay xabsiga oo aan la siin cunno ku filan. Maxkamadda ayaa sanadkii hore waxa ay xukuntay in raashinka maxaabiista aanay ku filnayn garaamka aasaasiga ah ee ay quutaan. Si kastoo ay tahayba, waxay go'aansatay in Mr. Xusaam Abu Safiya uu ku sii jiro xabsiga iyada oo lagu salaynayo waxyaabo sir ah oo lala wadaagay garsoorayaasha laakiin aan lala wadaagin qareenadiisa. Madaxweyne Trump ayaa dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky kula kulmay shir madaxeedka wadamada warshadaha hore uga maray ee G7 ee ka socda waddanka Faransiiska, iyadoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadaxaajoodyada nabadeed ee istaagay. Labada mas'uul ayaa yeelan doona wadahadallo kale goor dambe. Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay in Ruushka ay tahay inuu heshiis sameeyo. Hogaamiyeyaasha Yurub ayaa doonaya in Washington aysan ku cadaadiyin Kiev inay aqbasho tanaasulaad ay dalbato Moscow. Ilo diblomaasiyadeed oo Faransiis ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in madaxda G7 ay go'aansadeen inay kordhiyaan cadaadiska Moscow iyagoo cunaqabateyn dheeraad ah saaraya saliidda iyo gaaska. Dowladda federaalk ee India ayaa mamnuucday in sharoobada hargabka la iibiyo iyadoon warqad dhakhtar la haysan. Arrintan ayaa daba socota dhacdooyin taxane ah oo ay caruur ku xanuunsadeen sharoobo hargab oo lagu daray kiimikooyin sun ah, falkaas oo loo arkay dembi ama dayacaad. Ilaa iyo 2022-kii ugu yaraan 104 caruur ah ayaa u dhintay dawadaas gudaha India iyo dalal kale oo ay ku jiraan Gambia iyo Uzbekistan. Arrintan ayaa dharbaaxo u geysatay sumcadda India ee ku dhaqanka nidaamka dawooyinka ee wanaagsan. Dowladdu waxa ay sheegtay in xeerkan cusub uu yahay mid looga hortagayo masiibooyin dhaca mustaqbalka. Ugu dambeyntiina madaxa caafimaadka bulshada ee midowda Afrika ayaa ka digay kororka kiisaska Ebola ee gobolka waqooyiga Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. John Kaseya oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada Afrika ayaa BBC-da u sheegay inuu aad uga cabsi qabo kororka weyn ee halkaa ka jira marka loo eego gobolka dariska la ah ee Ituri, kaas oo weli ah xudunta uu cudurka ka dilaacay. Waxa uu ka codsaday hogaamiyeyaasha inay hagaajiyaan gelitaanka gobolka ee kooxaha caafimaadka. Hogaamiyeyaasha Afrika ayaa galabta shir degdeg ah ku yeelanaya waddanka Burundi, kaasoo ku saabsan sidii loo hagaajin lahaa wax ka qabashada cudurka Ebola. Warkii dunidana waa naga intaa Liban.
0: Aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Lamaane ayuu kaasi ahaa oo noo warramaya haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka gaws adeegay heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan, kaasoo uu sheegay inuu

0: soo noqusiin Israa'iil isla markaana aysan ku qasbanayn inay u hoggaansanto. Tallaabadan ayaa waxay ka cadaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo Netanyahu ku eedeeyey in uusan ahayn biseyl siyaasadeed iyo qorshe aan ka ahayn dagaal. Mowqifka adag ee Netanyahu ka istaagay doonista Mareykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka Bariga Dhexe ayaa la sheegayaa inuu halis ku yahay xiriirka gaashaan buursi ee ka dhexeeya labada dal, isla markaana Israa'iil uu gelin karo xaalado cusub oo qalalaase amni ah haddii aan laga hortegin. Wariyaheena Cabdishukur Haybe Kilaasa ayaa isha ku hayay warbixin laga diyaariyey halka uu marayo xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil.
1: Liibaano warbixin BBC da qortay ayaa su'aalahan iba fur u ahaayeen sidee ayuu ninkii isugu sheegay inuu yahay sidii wadaha qarsoon ee siyaasadda Washington isla markaana saameynta dhabta ah ku lahaa siyaasiinta Mareykanka uu ugu dambeyn uga baxay ama ugu baxay dhinac gabi ahaanba si cad loogu bahdilay xulufadiisa ugu muhiimsan ee Mareykanka. Sideese ninkii ka dhigay la dagaalanka Iran tiirka ugu weyn ee siyaasadda amniga Israa'iil uu ugu dambeyn ku soo afjari kara dagaalka iyadoo maamulka Iran loo oran karo inuu ku sugan yahay meel ka sii xoogan meeshii hore ay taagnaayeen? Sideese sumcaddiisa siyaasadeed ee horey u dhaawacnayd ee mudane amni ama masar amni ee Israa'iil u sii jiri kartaa iyadoo Washington iyo Tehran labaduba ka dalbanayaan Israa'iil inay joojiso weerarada ay ku haysa Xisbullaha Lubnaan? Bilo ka hor doorashada guud ee Israa'iil iyadoo ay dhacaysa waa su'aalo hordhac u ah maqaal wariyaha BBC da ee Bariga Dhexe Lucy Williamson ay ka qortay qaruga siyaasadeed ee uu wajahayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Xulashooyinka haddeer horyaala Netanyahu ma aha kuwo wanaagsan. Hogaamiyaha mucaaradka ee Israa'iil Yair Lapid ayaana ku soo koobay xaaladda Israa'iil ay hadda marayso isagoo yiri ama iska horimaad toos ah oo burbur ah oo lala galo xulafadeena ugu weyn oo uu ka wado Mareykanka ama isdhiibi toos ah oo hoos u dhac ah oo lagu dayacayo danaha Israa'iil ayaan kala dooranaynaa. Qiimeynta afxumada badnayd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahayd in Netanyahu uusan muujin garasho wanaagsan markii uu amray weerar lagu qaaday Beirut Axaddii ayaa si weyn ay uga faa'iideysteen mucaaradkiisa siyaasadeed iyo falanqeeyaasha warbaahinta, kuwaas oo durba diiradda saaray doorashada ay tahay in la qabto ka hor dhammaadka bisha Oktoobar. Laakiin hadalada xubno ka tirsan xisbiga Likud ee uu Netanyahu iyo wasiiradiisa midigta fog ee ku jira xukuumaddiisa isbahaysiga ah ayaa sidoo kale muujinaya cadaadiska uga imanaya dhinaciisa, gaar ahaan dalabka Tehran ee ah in xabba joojintu ay ka hirgasho howlgallada militari ee dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto Lubnaan. Heshiiska Trump uu galay nama khuseeyo ayuu yiri wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil ee midigta fog Itamir Ben Gafir, kaas oo qoraal ku daabacay baraha bulshada Isniintii, kama mid ihiin heshiiskan aan damaanad qaadayn amnigeena, ayuu yiri. Israa'iil way sii wadi doontaa inay isdifaacdo, ayuu sheegay xildhibaan Ariel Kelna oo ka tirsan xisbiga Likud, inkastoo uusan caddayn inay taasi ka dhigan tahay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarradeeda. Waxaan samayn doonaa waxa aan u baahannahay inaan samayno, waxaan filaynaa in saaxiibadeennu ayna fahmeen, ayuu yiri. Mararka qaarkood khilaaf ayaa ka dhex dhasha xulafada, waana in xulafadu fahmaan saaxiibadooda marka ay khatar ku jiraan. Sima Shine oo horey uga tirsanaan jirtay Mossad kuna takhasustay arrimaha Iran ayaa tiri way adag tahay in la fahmo sababta Mareykanku uu u aqbalay arintan iyadoo Iran loo ogolaaday inay go'aamiso waxa ka dhici doona Lubnaan. Mareykanku wuxuu Iran siinayaa fursad ay ku sii taageerto Xisbullah, isla markaana ay ku hubiso in Xisbullah ay sii ahaato awood siyaasadeed oo weyn oo gudaha Lubnaan ka jirta. Israa'iil arintaas kuma faraxsana, mana aha oo keliya hay'adaha amniga balse sidoo kale dhinaca siyaasadeed, ayay tiri, iyadoo ay jiraan dhaleecayn iyo cadho xoogan oo ka imanaysa dhammaan dhinacyada siyaasadeed. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa si cad uga carooday talooyin ama su'aalo ay saxafiyiintu u jeediyeen Isniintii fiidkii Isniinta, kuwaas oo ahaa in uu guul dareystay, wuxuuna ku soo koobay oo hadallada kaga jawaabay inta badan noloshayda qaangaarnimo waxaan u huray hal yool oo ah inaan ka hortago in Iran ay hesho hub nukleera, ayuu yidhi shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Qudus. Muddo dheer ayuu Netanyahu iyo codbixiyaasha Israa'iil u soo bandhigay in siyaasadiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed ay yihiin difaaca ugu wanaagsan ee khataraha gobolka, balse ballanqaadkaas wuxuu Liibaano u muuqdaa mid dhacdooyinka haddeer ay ka hormareen. Isbeddel xukun oo ka dhaca Iran ayaa laga yaabi lahaa inay badbaadin lahayd sumcaddiisa siyaasadeed iyo sheekada uu ku galay doorashada, halkii taas lagu heli lahaa habkiisa cusub ee amniga waxa uu ku reebay inuu kala doorto iska horimaad ama isdhibid, balse ma aha cadow ee waa dooqa dhanka xulafadiisa ah ee uu ka wajahayo Donald Trump. Dhanka kale, وريها بي بي سي دا تفترها بي بي سي دا بارقة لحي جيريمي بوين ايا واربحين وكاقوري دونالد ترامب وكو شاقي إن قناند كي سياسة داد اوغو قابك درها الرمه ديبادة دونالد ترامب وسمي ولغي اي تهي وير كي سي إيران دونالد ترامب ايانا شاقي إن قيب كميدا هشيز كمرايكن كو كسو افتري دقالك اي تهي إن إيران اي سن ولغي ديالن دونين هوب نوكليرا ساقو كاها اللي يشير مدى حياتك G7 ee Faransiiska madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale dhaleeciyay weerarada Israa'iil ee ku socda Lubnaan isagu yiri ma aha inaad dhisma dabaqyo aad dumiso markasta oo aad qof raadinayso Pakistan oo ahayd dhexdhexaadiye muhiim ah ayaa xaddi ku dhawaaqday in Mareykanka iyo Iran ay gaareen heshiis inkastoo faahfaahinta heshiiskaas aan wali la saacin hasay yeeshee waxa jira waxyaabo badan oo la og yahay Isniintii Israa'iil ka tirsan maamulka Trump ayaa sheegay in heshiiska labada dhinac ay hore u kala saxdeen hab elektroniga iyadoo munaasabad rasmi ah lagu saxiixayo la qorsheeyay inay todobaadkan dambe ka dhacdo Geneva Switzerland Trumpna wuxuu sheegay inuu soo bandhigi doono waxa ku qoran heshiiska uu la galay Iran Liban
0: aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Cabdi Shukri yahay ba kelaas oo noo soo gudbinayay wararka u dambeeyay ee la xiriiray bariga dhexe iyo halka ay kala taagan yihiin Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu heshiiskii Iran Mareykanka uu la galay kadib ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa guul ka sheegtay dagaalo gobolka Jubada Hoose ay kula galeen kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab dhinkooda waxay sheegeen inay qasaare u geysteen ciidamada kolonyaha dawladda ka tirsan. Hadaba warka ugu dambeeyay ee

0: gobolka jubbada hoose warbaahinta jubbaland waxay sheegtay in howlgalladaasi ay socdeen 6 maalmood ee lasoo dhaafay waxay sheegeen in milatariga soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada jubbaland ay howlgalladaasi ku jireen gaar ahaan deegaanada dhasheeg waamo ee gobolka jubbada hoose howlgalladu waxay sheegeen in ay isugu jiraan weeraro dhulka ah iyo duqeymo xagga cirka islamarkaana khasaarad baa xalli lagu gaarsiiyey waa sida ay warka u dhigeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen in la burburiyey fariisimo iyo xarumo ay u adeegsan jireen abaabulka weerarada sidoo kale ciidamadu waxay gacanta ku dhigeen bay yiraahdeen hub iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen al-shabaab ilaa hadda khasaaraha ay geysteen ama ciidamada dowladda iyo milatariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland gaaray ma aanay sheegin warbaahinta jubbaland dhinaca kale ciidamada gaarka ah ee danab guutada 16aad ee komandoska danab waxay sheegeen in ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo horboole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxay sheegeen in halkaasi ku dhileen 5 xubnood oo ay sheegeen inay isku jireen xubno sare oo ka tirsan al-shabaab iyo askar dagaalamaysay sidoo kale waxay sheegeen inay halkaasi kusoo furteen qoryaha fudud ee loo yaqaano AK-47-ka iyo qorigan soomaalidu u taqaano BKM-ka sawiro ay soo dhigeen barta danab ee facebook waxaa ka muuqda sawirada meydadka dhowr qof iyo qoryahaasi fudud iyo qorigaasi BKM ka ah dhankooda khasaaraha gaaray ilaa hadda libaano ma aanay sheegin laakiin waxay sheegeen in howlgalladaasi ay muddoba socdeen
1: ibraahim dhanka kale al-shabaab ma ka hadleen dagaaladan kala duwan ee ka dhacay gobolka
0: waxay sheegeen in ay aagagaasi ay dagaal ka dhaceen gaar ahaan agagaarka degmada afmadu waxay sheegeen in ay beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada soomaaliya islamarkaana halkaasi ay ku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay sheegeen in ay gaadiid dagaal halkaasi ku burburiyeen laftigoodu ma aanay sheegin dhankooda khasaaraha kasoo gaaray dagaaladaasi libaano dhanka kale waxay faafiyeen sawiro ay sheegeen inay ahaayeen dad rayida oo ay sheegeen in maalmo ka hor weerar xagga cirka ah lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada kutuwaray ee gobolka shabeellaha hoose warbaahinta al-shabaab waxa ay soo bandhigtay meydadka dhowr qof iyo sidoo kale dhaawacyada dad kale oo ay sheegtay inay dhammaantood rayid ahaayeen islamarkaana ay duqeyn ku dhinteen xagga cirka ah libaano waxaa jirtay dhowrkii maalmood ee ugu dambeysaba inay iskahorimaadiyo ka jireen deegaano ku dhow degmada kutuwaray ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ciidamada dowladda iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay dhowr jeer isku heleen islamarkaana halkaasi laga soo wariyay khasaare xoogle inuu kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ilaha madax bannaan ee goobahaasi wararka laga heli kara ayaa aad u xadidan sababaa la xiriira in dadka rayidku ay aad uga fog yihiin goobaha markasta ay ku dagaalamayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladda marka guud ahaan waxaad moodaa gobollada shabeellada hoose iyo jubbada hoose in dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba ay iskahorimaadyadu si joogta ah uga dhacayeen inkastoo ay ahaayeen kuwa goosgoosa libaan
1: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo gool dhowad khadka taleefoonka igu warramayay halkaad nagala socotaana waa b b c maanta waxay ku beegan tahay maalinta koowaad ee bisha koowaad ee muxaram ee sanadka cusub ee hijriyadda ah 1448 taariikhda islaamka haddaba ahmiyadda shintirsigan iyo waxa uu ku salaysan yahay waxaan ka waraystay sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed
2: sanadka hijriga ama taqwiimka aan hijriga ah waxaa bilaabay aan khaliifkii cumar radiallahu anhu ayaa bilaabay wuxuuna ugu talagalay in dadka muslimiinta ay yeeshaan maaragta kalandar u gaar ah waxaa yeelay tirsiga iyo bilaha iyo kalandaradu iyo waxay maaragta ku xiran yihiin taariikhda ummadda bay ku xiran yihiin taariikhda ummadduna dhacdooyinka muhiimka ay ku xiran yihiin dhacdooyinka muhiimka caqiidada iyo ayay maaragta aan xiri leeyihiin marka aan wuxuu sameeyey radiallahu canhu aan hijriga hijradii nebiga sala allahu caleyh wasalam ayuu ka dhigay dhacdo weyn waana tahay oo waxa lagu asteeyo oo ayadaas laga soo bilaabo maxaa yeelay hijradu waa dhacdo weyn oo muslimiinta taariikhdooda saameyn weyn ku leh bal caalamka kule saameyn maxaa yeelay dowladda islaamka oo maanta maaragta diintan fidisaab u ahayd oo waqtiga nebiga sallallahu caleyhi wasallam bilaabatay inay madiino tagto oo halkaas jiritaankeeda uu bilowdo oo ay noqdaan maaragta dowlad iyo maamul kusoo biiray caalamka markaasay bilaabatay
1: haddaba maxay tahay ahamiyadda uu sanadkan iyo shintirsiga caynkana hijriga u leeyahay ummadaha islaamka markay noqoto xasuusaha iyo waxyaabaha kale taariikhda ay ku suntan
2: أهمية وين بيقول لي يا محايا لهرت

0: hore dee dhacdadii weyneyd oo hijriga ahayd ayuu la xiriiraa. Hijraduna waa garanaysaa waa hijradii nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ka soo haajiray maka una soo haajiray madiina, oo bilowga dowladda islaamka ahayd. Ka hor muslimiinta makay joogeen, maka ayay marti ku ahaayeen oo lagu dhibahayey oo lagu ciriirinayey. Jiritaan gaara ma aysan lahayn, muuqaal gaara ma aysan lahayn, meel loogu soo hagaaga oo gaara ma aysan lahayn. Laakiin markay soo hijroodeen, dad jira oo muuqaalahoo magac leh oo meel loogu soo hagaaga leh oo mabdaooda maaragtay rabaan u muujin kara ayay ahaayeen. Taasina ka bilaabatay inay qaadaan mas-uuliyadda muujinta diinta Islaamka iyo fidinteeda iyo maaragtay ka hadlideeda iyo in caalamku maxaanku wara la tacaamulo sidii marka loo ictiraafahayay, oo maalinba meel u gaarayeen ay muslimiinta noqdeen dowladda weyn oo la ictiraafsan yahay oo ku soo biirtay caalamka. Tan kale waxa weeyaan yani hijradu waxay muujinaysaa nabigu sallallahu calayhi wasallam oo ka soo tagay meeshii ku dhashay una soo haajiray meel kale diinta sababteeda. Waxay kaloo muujinaysaa dad isku imaanaya oo aan isku qabiil ahayn, aan isku qolo ahayn, laakiin mabda iyo caqiide isku keenayso. Ka hor dadku qabiil qabiil baa loo degahayey, waxaa loo kala deganaa qowmiyad qowmiyad, laakiin dad kale nooc nooc ah oo aan isku qowmiyad ahayn, isku qabiil ahayn, isku yimaadaan oo mabda uu dadka u midayn karo fikradda lafteeda ayay tilmaamaysaa.
1: Waxaan la soconnaa sheekh in adduunka islaamku sidoo kale uu isticmaalo kalandarka miilaadiga la yidhaahdo. Hadda labadaasi kalandar sidee la isku waafaji karaa? Sidaase ummadda islaamka looga baahan yahay inay ku baraarugaan inay taariikh gaari leeyihiin?
0: Kalandarkan miilaadiga loo yaqaano dadka sameeyey saala socotid maaragtay odayaashii kristanka ah bay ahaayeen. Waxa nabi ciise uu sameeyey ama uu ogaa ma aha, marka ayagaa sameeyey magacyadiisa iyo taariikhdiisuna ayaga iyo boqoradoodii iyo dhaqankii hore roomaanka iyo asnaam la caabudu jiray iyo waxa noocaas oo kale caqiida ku dhex jirta. Marka waxa kalandarkooda caqiidadooda iyo caadadooda ayuu matalay iyo taariikhdu matalaya. Keennuna caqiidadeena iyo taariikhdeena ayuu matalaya. Magarada laisuma keeni karo, laakiin muslimiinta laga rabaa inay kooda soo nooleeyaan oo ku dhaqmaan oo ku camal falaan oo maaragta lagu sheego, warbaahinta lagu sheego, macalimiinta iskuullada ay sheegaan baa la rabaa. Mushaarka lagu bixiyo ayaa loo baahan yahay oo la ictimaado, maxaa yeelay bilaheennu waa bilo la odhan karo maarata laandheera weeye. Ilaah subxaana watacaala ayaa ku sheegay qur-aankiisa uu ku odhanayo ina cidata shuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaabi illahi yowma khalaqa samaawaati walard minha arbacatu lxurum dalika diinu lqayim. Maalintii samaawaadka la abuuray ayay bilahani ay la bilowdaan. Marka taqwiimka iyo bilatirsiga ilaahay agtiisa ee saxda ka ah waa bilatirsiga maarata qamariga ah weeyaan, bilaha qamariga ah oo dayaxa ku shaqeeya ama dayaxa maarata dhalashadiisa dhammaadkiisa lagu tiriyo oo 12 bilood ah oo 4 bilood oo xurmada leh ay ku jiraan oo bisha muxaram ay ka mid tahay. waxa weeyaan waa bilaha ilaahay agtiisa muctarafka ka ah weeye, oo kitaabka ilaahay ku yaala, ilaahay agtiisa yaala, samaawaadka iyo dhulka markii la abuuray soo bilowday weeye. Marka bilahan aan ku tirsanaynaa bilashay la bilaabay ama maaragtay nebi sa salam lala bilaabay ma ahane, waa bilo kownka la bilowday. Marka ayaga ayaa asaasa, ayagaana saxda in loo noqdo loo baahan yahay.
1: Dhinaca kale, soomaalidu waxay leedahay bilo kale oo iyaguna shintirsiga dhaqankooda ku salaysan oo magacyo soomaaliyeed leh sida sonqaad, sonbuux, sondheere, waxyaabahaasoo kale iyaguna dhinacyo waafaqsan yihiin bay kula tahay.
0: Bilahaasi magacun baa laga bedelay maahane, bilihii islaamiga ahaa oo maaragta la soomaaliyeeyey weeye, oo hadda matalan bisha muxaram zaka loo yaqaanaa, bisha rabiicalawal maxaanku waraa mawlid baa loo yaqaanaa. Marka bilihii islaamiga ahaa oo soomaalida magac kale u yeeleen weeye, wax dhibaata ma laha, maadaama bisha islaamku isticmaalahayaan soonqaad iyo soonfur iyo maaragtay sidataal iyo arafa maqlaysaa kulli maaragtay bilihii islaamiga ah weeye. Laakiin soomaalidu dee magacooda dhaqankooda ayay ku saleeyeen, wax dhibaata ma laha.
1: Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed oo iga warramayay bilashada sanadka cusub ee hijriga. madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo booqasho ku jooga Israa'il ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaas Benjamin Netanyahu. Haddaba waxyaabihii kulankaasi laiskula soo qaaday iyo warbixin ororo kaloo la xidhiidha booqashada Ciro ee Israa'il waxaa warbixintan noogu diyaariyey Nimcaan Cismaan.
2: Kowsaray, waftiga dhinaca Somaliland ka socda oo madaxweynuhu hogaaminayo oo dabcan noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo markii Israa'il ay aqoonsi siisay

0: Maryland maadka sanadkii la soo dhaafay. Dabcan maalintii saddexaad ayaa ay maanta noqonaysaa oo ana booqasho qaadanaysaa muddo shan maalmood ah. Halkaasi waxaa laga furay oo si rasmiya loo xarig jiray safaaraddii ugu horreysay ee Somaliland ay ku yeelanayso dal isagu aqoonsaday. Waxaana sidoo kale xusid mudan in madaxweyne Ciiro iyo wafdigiisu ay kulamo la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Gideon Saar, sidoo kalena waxa ay sidoo kale la qaateen kulan ra'iisul wasaaraha waddankaasi Benjamin Netanyahu iyaga oo markii dambena qabtay war saxaafadeed ama kulan wadajir ah oo ay saxaafadda kula hadlayeen. Aynu ku hormarno ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wixii uu ka yiri booqashada wafdigaasi Somaliland.
1: This is a historic moment. It's the first official visit.
2: Tani waa daqiiqad taariikhi ah. Waa booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horreysay ee madaxweynaha Somaliland uu ku yimaado kadib aqoonsigii rasmiga ahaa ee Israel aqoonsatay Somaliland. Waan ku hanweynahay aniga laftayduna waa aan ku faanayaa xukuumaddayduna waa xukuumaddii ugu horreysay ee caalamka ka jirta ee aqoonsata Somaliland. Kuwa kalena waa ay soo raaci doonaan. Waxaan u malaynayaa in tallaabooyinkani ay muujinayaan xiriirka ruuxiga ah ee qotada dheer ee ka dhexeeya dadyowgeenna. Yuhuuddu waxa ay garowsan tahay macnaha ay leedahay in la lahaado taariikh facweyn, aqoonsi iyo ruux qarannimo oo aan la liicin karin, haddana lagu diido aqoonsi. Maanta Israa'il waxay aqoonsan tahay Soomaaliland, waxaana gacan ka geysanaysaa sidii loo sixi lahaa cadaaladda sharci darrada ah ee taariikhiga ah. Waxaan xiriirkeenna u ballaarin karnaa annaga oo ku soo darayna waxyaabo badan oo aad u badan. Taas waxaan ka wada hadalnay kulankayagii khaaska ahaa ee madaxweynaha la yeeshay, sidoo kalena kulankii dhex maray kooxahayaga ayaa lagu soo qaaday. Wax badan ayaa jira oo la qaban karo marka ay timaado dhinaca biyaha, beeraha, tiknoolajiyadda iyo dhinaca amniga iyo dhinacyo kale oo badan ayaa Israa'il ay soo dhaweynaysaa, iyo sidoo kale inuu jiro iska dhexgal dadyowgayaga iyo kuwiinna. Waa saaxiibtinimo mar walba marka ka sii dambaysa sii dhowaanaysa isla markaana sii xoogaysanaysa.
0: Waxuu kaasi ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay booqashadaasi ay wafdiga u hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Ciiro ay ku joogaan maalintii saddexaad waddanka Israa'il. Kowsaray sidoo kale Benjamin Netanyahu waxa uu soo hadal qaaday furitaanka safaaradda ay Soomaaliland ku yeelatay magaalada Qudus, isagoo ku tilmaamay magaaladaasi inay tahay dabcan caasimadda qadiimiga ah, waxaana uu sheegay in ay ahayd weligeed caasimad ay dadka Yuhuudi iska lahaayeen laga soo bilaabo waawiyatan iyo xilligii Nabi Daawud, taasi oo noqonaysa muddo 3,000 sano ah. Saasi daraadeedna waxa uu sheegay in wadamo badan ay looga baahan yahay inay taasi aqoonsadaan, laakiin aqoonsigaasi uu muuqdo mid xoogaa soo daahay. Soomaaliland ayaa dhinaca kale waxa uu ku amaanay in si degdeg ah arrintaasi ay garowshiyo uga bixiyeen. Waxaana sidoo kale wafdiga Soomaaliland ka socda uu ku yiri kusoo dhawaada magaalada Qudus oo caasimadda rasmiga ah ee Israa'il ah, waana aad mahadsantihiin. Laakiin dhinaca kale haddii aynu eegno, madaxweynaha Soomaaliland ayaa isaguna shirkaasi jaraa'id hadal ka jeediyey isagoo uga mahadceliyey dhinaca kale ee Israa'il aqoonsi ay siiyeen sanadkii la soo dhaafay. Waxaana uu ku sheegay in aqoonsigaasi uu ahaa garowshiyo ay ka bixiyeen goonisutaaga Soomaaliland oo ku tilmaamay inay tahay qadiyad wadajir ah oo ummadda Soomaaliland ku nool ka dhab ah. Waxa uu yidhi,
3: "I recall with appreciation my earlier discreet visit."
2: Waxaan si weyn u xasuustaa booqashadii qarsoodiga ahayd ee aan hore ugu imi halkan bishii Oktoobar sanadkii 2025, aniga iyo wafdi ballaaran. Waxaan halkaasi ku yeelanay wada hadal dheer oo daacad ah, midho dhal ah. Kulankaasi ayaa hadda aasaas waxa uu ahaa midda aan maanta arkayno oo ah iskaashi qaabaysan, macna leh oo sii kordhaya oo dhex maraya Soomaaliland iyo Israa'il. Maanta waxaanu xoojinaynaa marin mar horeba lagu dhisay kalsooni, wada hadal iyo rajo wadaag. Mudane ra'iisul wasaare, waxaan sidoo kale qirayaa geesinimadaada iyo dhiirranaantaada aad u muujisay la macaamilka Soomaaliland halkii kuwo kale ay ka baqeen.
4: Hadalkaasi Cabdiraxmaan Ciiro wuxuu u dambeeyey warbixintii uu noo diyaariyey Nimcaan Ciisman. Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa biyan ay soo saartay waxay ku cambaareysay, waxay ku tilmaantay farigelin ay Israa'il ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Biyankan wasaaradda arrimaha dibadda oo nuqul ka mid ah BBC oo aragtay waxay u qornaa sida tan: wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac xoogan oo ay ka qabto wararka sheegaya in maamulka Israa'il uu xuriyad

0: yahay maamulka goon ee goosadka ah ee ka jira waqooyiga Soomaaliya iyadoo laga gudbay dawladda federaalka. Waxaa inta ku daray bayaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa xiriir kasta oo noocaas ah mid si toos ah ugu xadgudbaya madaxbanaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed iyo nidaamka dastuuriga ah. Soomaaliyana waxaa la yidhi waa dal madax bannaan oo si buuxda uga tirsan beesha caalamka. Dawladda federaalka Soomaaliyana waa hay-adda kaliya ee sharci ahaan awoodda u leh matalaadda dalka iyo arrimaha xiriirka caalamiga ah. Bayaanka oo sii socda wuxuu yidhi wasaaraddu waxay si cad u adkeynaysaa in xiriir kasta oo siyaasadeed, diblomaasiyadeed ama nooc kasta oo kale oo lala yeesho maamulka goon ee goosadka iyadoo la hareer marayo dowladda federaalka Soomaaliya uu yahay mid ka hor imaanaya qawaaniinta iyo mabaadiida sharciga caalamiga, isla markaana aan lahayn wax sharciyad ama miisaan siyaasadeeda. Bayaanka oo dheeraa waxaa lagu soo gunaanaday jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay dhowraysaa xaqeeda madax bannaani ee ah inay qaado dhammaan tallaabooyinka sharci iyo kuwa lagama maarmaanka ah, iyadoo adeegsanaysa dariiqyada diblomaasiyadeed, sharciyad iyo hababka kale ee ku habboon si ay u difaacdo madax bannaanida wadajirka dhuleed iyo midnimada dhaleed ee Soomaaliya. Dhinaca kale, tawaaba la xiriirta ku aadeen bayaankaasi ayaa wuxuu ka soo baxay sidoo kale Soomaaliland, waxaana lagu yidhi hadalka ka yimid magaalada Muqdisho waa isku day kale oo lagu hallaynayo amaba lagu qaribayo taariikhda soo jireenka, isla markaana lagu dafirayo laguna marin habaabinayo beesha caalamka. Soomaaliland waxay madax bannaanideeda qaatay 26 Juun 1960, waxaana ay si xaq ah oo xora ula soo laabatay baa leeyahay madax bannaanideeda ee 18 May 1991 kadib marka ay burburtay dowladda fashalantay ee Soomaaliya sida ula jeedaan, oo ay geysatay bay leeyihiin jarimooyo kala duwan iyo xasuuq iyo ka dhalaa dadkeeda. Waxay sheegayaan sida oo kaleeto in ay xaq u leedahay Soomaaliland inay sii wadato galangalka caalamiga ah, isla markaana ay ciday doonto la xirato. Haddaan taas ku soo gebagabeeyo wararkaasi iska soo jeeday ee laisugu jawaabay ee Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland la xiriiray, haatan waxaa dhegaystayaal soo gaaray xilligii aan ku ruwaal celin jirnay warkii dunida. Mar kale waa kan Faarax Lamaane.
1: Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inaanu ku faraxsanayn sida ay Israa'iil ula tacaamushay Lubnaan, waxaana uu saxafiyiinta ugu sheegay shirka G7 in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu looga baahan yahay mas-uuliyad dheeraad ah in uu muujiyo. Waxaa kale oo Trump uu sheegay in dad badan lagu dilay Lubnaan, Israa'iilna aanay u baahnayn buu yidhi in ay dumiso guri dabaq ah markastoo ay raadinayso qof ka tirsan Hezbollah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa isna waxa uu sheegay in joojinta dagaalka Lubnaan uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee heshiiska lala gelayo Mareykanka. Cabaas Araqchi ayaa ka digay in weerar kasta oo Israa'iil ay ku qaado Lubnaan ama sii joogitaanka dalkeeda ay xadgudub ku tahay heshiiska ay la gashay Mareykanka. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullahna waa uu sii socdaa inkasta oo heshiisku uu dhacay. Maxkamadda sare ee Israa'iil waxa ay diiday isku day sharci ah oo lagu doonayay in lagu sii daayo dhakhtar Falastiiniya oo xiran iyadoo aan lagu soo oogin wax dacwad ah muddo sanad iyo bar ah. Xusaam Abu Safiya wuxuu ahaa maamulaha cusbitaal ku yaala Gaza markii la xiray, dareenkiisana waxa uu sheegay in lagu garaacay xabsiga oo aan la siin cunno ku filan. Madaxweyne Trump ayaa dhiggiisa Ukrain Volodimir Zelenski waxa uu kula kulmay shir madaxeedka wadamada warshadaha hore uga maray ee G7 ee ka socda Faransiiska, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadaxaajoodyada nabadeed ee istaagay. Labada mas-uul ayaa yeelan doona wadahadallo kale goor dambe. Trumpna waxa uu sheegay in Ruushka ay tahay inuu heshiis sameeyo. Dowladda federaalka ee Indiana waxa ay mamnuucday in sharoobada hargabka la iibiyo iyada oon warqad dhakhtar la haysan. Arrintan ayaa waxa ay daba socotaa dhacdooyin taxana ah oo ay caruur ku xanuunsadeen sharoobo hargab oo lagu daray kiimikooyin sun ah, falkaas oo loo arkay dembi ama dayacaad ilaa iyo sanadkii 2022. Ugu yaraan 140 dhallinyaro ah ayaa waxaa la sheegay inay u dhinteen dawadaas gudaha Indiya iyo dalal kale oo ay ku jiraan Gambia iyo Uzbekistan. Qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana waa naga intaa Liban.
0: Aad buu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo mar kale noogu rugool celinaya warkii dunida. Halkaad nagala socotaan weli waa BBC. Haatanna hay'adda samafalka caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn magaciisa loo soo gaabiyo MSF ayaa qiratay in shaqaalaheeda lagu eedeeyey inay ugu yaraan 19 qaxooti Suudaaniis ah oo ka soo cararay dagaalka sokeeye ee dalkaasi iyagoo ammaan doonayeen ay galeen halkaasi ay u geysteen xadgudub dhanka galmada ah. Kiisaska qaarkood gabdho yaryar ayaa looga faa'iidaystay duruuftooda, waxaana marar badan cunto ama shaqo lagu bixin jiray isbeddelkeeda inay ku helaan galmo. Wadamo Macalin Abukar ayaa noo faahfaahinaysa qodobkaas.
2: warbixin ay diyaariyeen dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF oo la dhammaystiray bishii Luulyo isla markaana markii ugu horeysay la shaaciyay sabtidii oo ay soo tabisay wakaaladda wararka AP ayaa lagu ogaaday kontan iyo sagaal eedeymo xadgudub ah waxaana lagu sheegay in 18 shaqaale ah la eriyay lagana mamnuucay mustaqbalka inay ka shaqeeyaan ururka qaar kamid ah kiisaska ayaa MSF waxay u sheegtay AP eedeymaha inaan la xaqiijin karin ama baah la garan karin cid geysatay warbixintu sidoo kale waxay xustay in ku celcelinta qaar kamid ah tacadiyada ay muujinayaan suurtagalnimada ganacsi galmo abaabulan ururku waxa uu sheegay inuu bilaabay baaritaanka oo socday dhowr bilood kadib markii AP ay soo bandhigtay warbixinna ay ku sheegeen haween ku eedeeyay shaqaale inay galmo uga faa'iideysteen xiriyaha barakacyaasha jaad halkaas oo boqolaal kun ay ka carareen dagaalka sokeeye ee baana ee Suudaan oo galay sanadkiisii 4aad warbixintu waxay AP ku tiray inay door muhiim ah ka qaadatay shaacinta arintan natiijooyinka ay soo saartay MSF oo ah mid ka mid ah hay'adaha gargaarka iyo shaqo bixiyaasha ugu waaweyn ee xiriyaha qaxootiga ee bariga jaad waxay muujinayaan in xadgudubku ahaa mid ka baahsan sidii hore loo maleynayay ka faa'iideysiga galmada ayaa marar badan soo noqnoqday xilliyada musiibooyinka binaadanimo inkastoo ay jiraan dadaallo muddo dheer ay hay'adaha gargaarku sameynayeen si looga hortago xadgudubyada kiisaskii AP ay ogaatay ee jaad sanadkii 2024 haweenku waxay sheegeen in dadka loogu talagalay inay difaacaan sida shaqaalaha gargaarka iyo ciidamada ammaanka deegaanka ay u bandhigeen lacag helitaan sahlan oo gargaar ah iyo shaqooyin iyagoo ka dalbanaya galmo taa beddelkeed noocan ka faa'iideysiga galmada ee jaad waa dambi warbixinteeda MSF waxay xustay in kiisaska jaad ay gaar ahaayeen maadaama hay'addu ay u qoondeysay kheyraad dheeraad ah si loo yareeyo loogana hortago tacadiyada qoraalku waxa uu sidoo kale sheegayaa in waxa la ogaaday ay u badan tahay inay yihiin qayb yar oo ka mid ah dhibaatada maadaama haween badan ay ka cabsanayeen inay si furan u hadlaan markii la weydiiyey su'aalo ku saabsan warbixinta MSF waxay ku tilmaantay falanqeyn gudaha ah oo daacad ah oo muujisay meelaha ay nidaamyadu ka fashilmeen 19 eedeymo ee xadgudubka waxa ay isugu jireen ku xadgudub ka faa'iideysi iyo tacadiyo galmo waxaana ay matalayaan jabin culus oo ka dhanaha qiyamka iyo waajibaadka MSF annaguna si qoto dheer ayaan uga qowmamaynaynaa dhibaatada dhacda ee MSF ku sheegtay jawaab qoraal ah MSF waxay ka shaqeysaa meelo ay dadku nugul yihiin oo ay ku tiirsan yihiin gargaar taasoo keenta kala sarreyn awoodeed iyo khatar tacadiyo oo u baahan in la xaliyo sida lagu sheegay bayaanka waxa ay tiray baaritaanada waxaa loogu talagalay in si firfircoon looga hortago xadgudubyada qaar ka mid ah kiisaska la baaray masuuroobin in la helo dadka ku lugta leh sababo la xiriira xaaladda degdega ah iyo dhaqdhaqaaqa dadka tan iyo markii warbixinta la soo saaray MSF waxa ay xoojisay hababka shaqaaleynta hubinta tixraacyada iyo nidaamyada cabashada sida ay u sheegtay AP si kastaba ururku waxa uu qareen shaqo badan ay weli taalo si loo hubiyo isbeddel waara MSF waxa ay bilowday baaritaankeeda xilligii dayrta 2024 waxaana ay heshay eedeymo ku saabsan ka faa'iideysi iyo tacadiyo loo geystay dadka reer jaad qaxootiga Suudaan iyo sidoo kale shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha MSF warbixintu waxay sheegtay in la baarayay dhowr kiis oo ah in haween qaxooti ah galmo loogu beddelay cunno biyo iyo caano waxa kale oo la helay kiisaska galmo loogu beddelay shaqooyin iyo sidoo kale in dumarka qaxootigu ay ku jiraan gabdho da'yar lagu qasbay in ay jirkooda ka ganacsadaan waxa kale oo lagu xusay xiraq qaxooti ay shaqo ka raadsanayeen gabdho iyadoo hoggaamiyasha bulshada ay xannibaad saareen si looga hortago in gabdhaha da'da yar ay u tagaan shaqaalaha MSF mid ka mid ah dhacdooyinka lagu xusay warbixinta waxaa ka mid ah in 7 gabdhood oo qaxooti ah loo sheegay in loo shaqaaleeyay shaqaale maalinle ah waxaana lagu qaaday gaari MSF ah iyadoo loo sheegay in loo wado goobaha biyo qaybinta iyo dhismaha si kastaba ha ahaatee gabdhahaasi ayaa loo geystay tacadiyo
0: فضم معلن بوكر أي وربحنت سوت شيدنيسي. سيدات غفوة يكوتران لبشة قالوا قتر سان شركة

0: diyaarada ha ee Boeing ayaa ku geeriyooday diyaarad nooca ah oo xutuqeeya AB-52 loo yaqaan oo ay leeyihiin ciidanka ciirka ee Mareykanka, taasoo soo dhacday wax yar kadib markii ay ka caqaaday saldhigga ciidanka ciirka Edwards ee ku yaala koonfurta gobolka California ee dalka Mareykanka. Farax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta shilkaas.
1: Shilkan ayaa waxa uu dhacay xalay abaarihii 12:20 ee Afrikada Bari saacaddu markii ay ahayd, waxaana xilliga diyaaraddu ay ku jirtay sida la sheegay shaqadeedii caadiga ahaa ama duulimaadyadeedii caadiga ahayd. Waxa ay ku dhacday ayaa la leeyahay in yar kadib markii ay duushay meelan ka fogeyn garoonka, waxaana meelo fogfog laga arkayay qiiq cirka isku shareerayay. Maantay saldhigga ciidanka cirka ee Edwards waxaa soo maray arin masiibo ah, waxa aan weynay 8 qof oo ah dad wanaagsan oo Ameerikaan ah, ayuu yiri Colonel James Hayes oo markaasi ku tilmaamay in ay ahaayeen dadkii diyaaradda saarnaa ama ay isugu jireen shaqaalaha kala socday militariga, shaqaalaha rayidka ee xukuumadda, iyo qandaraaslayaal xukuumadda ka tirsan. Saldhigga ayaa goorsii horreysay waxa uu sheegay in tilmaamaha ama ifafaalaha ay muujinayaan in aanay cidina ka badbaadin shilkaas. Dadkii ehelada u ahaa ayaa waxaa la ogeysiiyey waa dadka dhintay in 24 saacadood kadib markaasi magacyadooda loo soo gudbin doono, sida uu sheegay Hayes oo saxaafadda la hadlayay. Burburka waxa weeye mid la xakameeyey, ayuu yiri, oo aan dhaafsiisnayn dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee saldhigga Edwards. Shaqooyinkii halka ka socdayna si kumeel gaar ah ayaa loo joojiyey. Markii aan dib u eegnay, buu yiri, muuqaaladii halkaasi laga duubay waxaa noo soo baxday inaanay ciidina ka badbaadin, buu yiri Hayes. Ilaa iyo iminka lama sheegin sababta keentay in diyaaraddaasi ay dhacdo, ha yeeshe ee waxaa la sheegayaa in baaritaan la sameynayo kaasoo qaadan kara ilaa iyo 30 maalmood. Boeingna waxa ay sheegtay waa shirkadda diyaaradda samaysay in laba ka mid ah dadkii iyaga u shaqaynaya ama shaqaalahooda ahaa ee diyaaraddaasi saarnaa inay ka mid ahaayeen dadkii dhibaatadu ay soo gaartay oo qoysaskoodiina lala xiriiray. Gavin Newsom oo ah barasaabka gobolka California ayaa ku tilmaamay burburkaas shil naxdin leh, waxaana uu tacsi u diray qoysaskii ay dadkaasi ka geeriyoodeen isaga oo qoraal soo dhigay bartiisa X. Diyaaraddan oo la yidhaahdo Boeing B-52 Stratofortress ayaa waxaa isticmaalayay muddo dheer militariga Ameerikaanka, gaar ahaan 1990-meeyadii, waxaana ay ku magac dheer tahay The Buff. B-52 waxa weeye diyaaradaha masaafada dheer jara ee wax garaaca, waxaana ay ka qayb gashay duqeymihii Ameerikaanka iyo Israa'iil ay u geysteen Iiraan. Waxa ay awood u leedahay ayaa la leeyahay in ay ku duusho joog dhan 50,000 feet ama 50,000 cagood oo ah markaasi meelo ka fog halka ay ku duulaan diyaaradaha ganacsiga. Waxa ay qaadi kartaa ayaa la leeyahay ilaa iyo 70,000 oo rodol ama 32,000 oo kilogram culays ah, waxaana ku jira ayaa la leeyahay 100,000 bambooyinka ah la tuuro iyo 32,000 gantaal oo ah gantaalada kruuska ee nukliyeerka xambaara. Diyaaraddaas waxaa kaloo ay awood u leedahay in ay cirka markaasi inta ay duulayso hawada ay ku qaadato shidaal, isla markaana taasi ay u saamaxayso in si aan xad lahayn ay u jarto fogaan ama masaafo aad u fog. Taa waxaa markaasi ay abuurtay ayaa la leeyahay Ameerikaanka in laga baqo xilligii dagaalkii qaboobaa. Dadka diyaaraddaasi raaca ama la socda waxaa qiyaastooda lagu qiyaasay ilaa iyo 5 qof oo ah taliyaha diyaaradda, bayloodka diyaaradda duulinaya, iyo ninka qaabilsan raadaarka, iyo sidoo kale ninka diyaaradda hagaya iyo sarkaalka qaabilsan dagaalka dhinaca elektroniga. Saldhigga ciidanka cirka Edwards ayaa waxa uu u jiraa ilaa iyo 100 mayl waqooyiga Los Angeles, waxaana uu ku yaalaa lama degaanka Mojave la yiraahdo. Tani waa niyad jab, Allahna barakeeyo 8 qof ee diyaaradda saarna, ayuu yiri Vince Fong oo markaasi ka tirsan Kongreeska gobolka California. Sidoo kale Jay Obernold oo isna Kongreeska ka tirsan oo degmadiisa uu ku yaalo saldhiggaas ayaa waxa uu ku qoray Facebook-ga inay u duceynayaan dadkii diyaaraddaasi dhibaatadu ay ka soo gaartay iyo qoysaskooda. Waxa kale oo jiray iyaguna mas-uuliyiin sidaas oo kale tacsiyad u diray, isla markaana ka mahadceliyey sidii kooxaha samata bixinta ay halkaasi ugu gurmadeen.
0: Farax Lamaane ayuu kaasi ahaa. Britain ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku mamnuucayso isticmaalka baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano. Ra-iisul wasaare Keir Starmer ayaa sheegay in baraha bulshada loogu talagalay inay noqdaan kuwo la qabatimo, isla markaana wuxuu dhimayaa farxadda caruurta iyo caafimaadkooda maskaxda. Laakiin Meta oo leh Facebook iyo Instagram ayaa sheegtay inay si gaar ah u taageerto akoonada dhalinyarada iyagoo ku doodaya in mamnuucadu ay dhalinyarada ku ruuxi karto isbeddello aan sharciyeysnayn oo aan lahayn ilaalin dhisan. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Adan Maxamed Cabdisaalamiin.
2: Toddobaad ka hor waalidiintan ayaa isugu yimid Down Street si ay ula hadlaan ra'iisul wasaaraha. Dhammaantood waxay carruurtoodii ay ku waayeen waxyeello ka soo gaartay qadka internetka. Fariintoodu way caddayd waa in la joojiya, ma rabno in qof kale uu ku biiro kooxdeenna, ayay u sheegeen. Waa kan Stod Stevens oo ah waalid murugaysan.
3: Waan ku adagnahay fikradaheenna iyo ra'yigeenna, waa inaan sidaas ahaanaa. Waa inaan lahanaa qad aan la soo dhaafi karin, badqabka carruurteenna waa inay ku ahaataa. Dhammaanteen waxaan wakiil ka nahay ubadkeenna, waxaan kaloo matalnaa carruurta adeegsata tiknoolojiyada. Marka dhammaanteen sababtaas ayaan ku midownay.
2: Ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer oo arrinka ka hadlaya:
3: uma soo bandhigi doono si bilaash ah, sida in baraha bulshada aysan wax faa'iidaha u keenayn dhallinyarada. Taasi waa qalad. Dowladda waa inay kala doorataa. Waxaana ii cad in doorashada saxda ay tahay in la wada mamnuuco.
2: Hadafku waa in la ilaaliyo dhallinyarada internetka. 9 ka mid ah 10 waalid ee ka jawaabay la tashigii dadweynaha ee ballaarnaa ee dowladdu waxa ay taageereen fikradda ah in laga ilaaliyo baraha bulshada sida Instagram, TikTok, Snapchat iyo X ilaa ay ka weynaadaan. Dowladdu waxay sidoo kale ay ka fiirsanaysaa tallaabooyin dheeraad ah sida xayiraad habeenkii ah iyo joojinta dalacashada aan dhammaadka lahayn ee carruurta ka yar 18 sano. Shirkadaha tiknoolajiyada ayay u badan tahay in lagu qasbo in ay u hoggaansamaan ama ay la kulmi doonaan ciqaab. Waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay ilaalinta carruurta. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa arrinkan ka hadlay:
3: qalad ha samaynin, dib u qaabaynta nolol badan ayay bedeli doontaa.
2: Australia waxay noqotay waddankii ugu horreeyay adduunka oo dhaqan geliya mamnuucidda bishii Diseembar ee sanadkii hore, inkastoo tiro carruur ah ay ku guulaysteen inay helaan siyaabo ay kaga gudbaan ilaalinta xaqiijinta da'da ama ay ku soo bataanba adeegyada aanay ku jirin mamnuuciddu. Qorshaha UK dadka qaar waxa ay ku tilmaameen Australia Plus, laakiin khubarada dhammaantood iskuma raacsana in ay tahay xalka ugu fiican. Waa kan Professor Alan Woodward, khabiir amniga internetka ee jaamacadda Surrey oo ka hadlaya arrinka:
3: waxbarashada iyo iskaashiga ayaa u muuqata inay tahay wadda sii soconaysa halkii la wada mamnuuci lahaa oo loo hanjabi lahaa shirkadaha tiknoolajiyada. Uma muuqato inay tahay hab gaar ah oo wax ku ool ah oo lagu gaari karo yoolka dhabta ah. Hadafka dhabta ah ee dhammaan arrimahan waa inuu noqdaa sidee si wax ku ool ah aan u ilaalin karnaa badqabka carruurta.
2: Dowladdu wax badan ayay ka qabatay sidii loo adkeyn lahaa amniga internetka. Toddobaadkii hore Keir Starmer waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu joojinayo carruurtu inay helaan ama ay wadaagaanba ama ay daalacdaan muuqaalo xun oo xagga taleefoonada ka imaanaya, taas oo siisay Apple iyo Google 3 bilood inay xal la yimaadaan maadaama taleefoonada badankoodu ay yihiin iPhone ama Android. Mamnuucidda baraha bulshada ayaa laga yaabaa in si isku mid ah ay u shaqeyso, sidaa darteed carruurtu ma awoodi doonaan in ay barnaamijyada ka helaan baraha bulshada ama abka marka hore haddii ay da'doodu yartahay. Laakiin qaar ka mid a dadka u ololeeya ayaa sheegaya in shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada lagu qasbo inay ka dhigaan aaladooda kuwo wanaagsan halkii ay ka joojin lahaayeen carruurta.
0: Aadan Saalamiin ayuu kaasi ahaa. Gobolka Minnesota, dad badan oo Soomaali iyo Muslimiin kaleba isugu jira ayaa lagu qalday nidaam khaldan oo iibsashada guryaha si waafaqsan habka Islaamiga ee riba la'aanta. Waxaana markii dambe ogaadeen in aanay lacagtaasi ku bixin karin waqtiga loogu talagalay oo ahayd 5 sano, taasoo dad badan ay ku waygareen guryahooda. Milkiilaha dhowr shirkadood oo guryahaasi ka iibiyey dadkaasi ayaa hadda dacwad lagu suugay, waxaana lagu haystaa inuu maran habaabiyey dadkii guryaha ka iibiyey. Farax oo Maxamuud Maxamed oo ah khabiir dhanka guryaha oo si weyn arrimahaas ula socday ayaan ka waraysan.
4: Dadka guryaha iibsanayaan Maraykanka wadada la maraa waxa weeye ama bangi ama bangiyo hadda dhowr bangi baa jira bangi aan ahayn hay-adood oo yiraahday inay yihiin

islaamig inay wax ku iibiyaan oo dadka lacagta ku deybiyaan, kuwaasuna waxay raacaan shuruucda dowladda Mareykanka oo ah qofku inuu guriga deyman karo lacagta deyman karo ilaa iyo 30 sano. Marka way samayn kareen dadka kan nimanka kan cadaanka u tegay inay wadadaa maraan. Marka laba qolay u qaybsan yihiin dadkan nimanka kan u tegay 5 sano, yidhi guryahan intaan guryaha kan si xalaalan wax idinku samaynayaa, laakiin deynta waa inaad iskaga bixisaan 5 sano. Horta 5 sano waa arin aad iyo aad u culus, waayo ma jiro qof Mareykan jooga oo guri intuu 500 oo kuna qaata yidhahda 5 sano ku bixinaya. Sababta looga dhigay wax caadiyana 30 sano waxaa la eegaya awoodda qofkaas uu guriga ku bixin karo. Marka labada qolo waxay ku iibsanaysaa waa qolo ay ka dhaadhacday ninka kanu, maadaamaanu kelmadda interest amaba kelmadda ribo aanu magacaabin oo u yidhaahdo bishii intaasaa duuduub ku bixinaysaa, kasoo qaad

0: guriga lacagtiisa yaraynaya waa lagu kala saaraya markaad guri iibsanaysa. Maraykan kaliya maaha adduunka o dhan waxaa lagu leeyahay intanana waa dulsaarka, intaasuna waa intii gurigaaga yaraynaysay inta lagugu leeyay. Lakiin iyagu u sheegi maayaan kuwan waxay odhanayaan bishii 4,000 oo duuduuba nambarkaasaan iska soo qaatay ayaad bixinaysaa, laakiin guriga waa inaad shan sano ku dhamaysaa.
1: Waa gartay, laakiin guri 500,000 ah oo dollar ah oo 4,000 bisha la bixinayo inaanu ku dhammaanayn waa ibicad tahay. Dadka iyagu iibsanaya taa kama fikirin miya?
0: Horta waxaa isu jira adeer, waxaa jira isufaan badan baa jira meesha tan Minnesota. Qofku guriga ha awood ama yuu awoodin, hebel baa iibsaday, heblaayaa iibsadaa, guryaha lagu iibsadaa inta badan way caddahay. Anigu tababar baan bixiyaa oo xagga guryaha arrimahan ku saabsan, si kasta markaan u baadhid qof aana xisaabta xataa wax badan ka aqoon baa garan kara. Haddii aad guri 500,000 qaadatid oo 4,000 ama 3,000 aad bixinaysid bishii, waxa weeyaan oo aad hadhowto isku xisaabisid inta uu noqonayo inta bilood aad lacagtaa bixinaysid, ugu yaraan 300,000 baa kugu soo haraya laga yaaba, ama intaas barkeed ma dhici karto. Marka iyagu waxay iska dhaadhiciyaan dadka qaarkood bishiiba lacag badan oo kaloo dheeraadan ku daraya. Nimanka kuna marka hore waxay ku yidhaahdaan haddii aad iska bixin kari weydo oo bishii aad bixin kari weydo waanu kula tacaalaynaa, laakiin heshiiska kuma jirto meelay kaga qoran tahay. Haddii aad awoodi weydo inaad muddadaa ka bixiso dib baanu kuugu eegaynaa. Wax
1: dowladdu markii ay arrintan soo faragelisay oo ay aragtay, maxaa dhacay markaa?
0: Dowladdu horta waxa kan horta sideedaba sharci la-aan maaha in nidaamka aan kuu sheegayay wax lagu kala iibsado Maraykanka gobollada badankood, gobollo badan. Laakiin kelmadda hadda lagu daba socdaa waxa weeye inay yidhaahdeen waa xalaal. Hadda maxaad ugu iibsateen contract for deed ayaa la yidhaahdaa brogaraamkan ay dadka wax kaga iibinayaan, laakiin lama laha maxaad contract for deed wax ugaga iibiseen dadka. Waxaa lagu iibinayaa inay sheegteen inay xalaal yihiin waxa kanu, taasoo qof waliba caddayn karo inay been tahay.
1: Marka waxaa lagu haystaa marin habaabin inay sameeyeen
0: absolute? Haa, runtaa weeyaan waa marin habaabin. Waxaa tusaalaha hadda hadduu qof yidhaahdo iyadoo soo waddan Maraykan diin kale haysta soo maaha, hadduu qof yidhaahdo laxan xalaal baan furaya oo dowladdu ogaato in hilibkaasu aanu xalaal ahayn waa dembi.
1: Saameyn nooca ayay ku yeelatay dadka arrintan ku lug lahaa deegaan ahaanse miyaabilo soo kaliimiya mase waa guud ahaan Minnesota oo dhan? Soomaaliduse nambar nooce ayay ka yihiin dadkaasi?
0: Saamaynta waxay noqonaysaa haddii shantaa sano qofku uu wax ku bixin waayo, anu waxaan dhihi karaa 80% kuma bixin karaan, laga yaaba qof inuu lacag meelo kale kasoo deysado la tacaalo. Marka ma dhici karto, wayna adag tahay. Dadkii marka hadday lacagtii bixin kari waayaan laba midun bay noqonaysaa. Hadda ayaamahan waxaan maqlaa dad leh hebel guriga uu iska celiyay ama heblaaya guriga uu iska celisay inuu iskaga dhaqaaqo habeen madow ka baxo, si kale u banaan male. Ta kale waxa weeye ninkan hadda la dacweeyey oo dee dadkaas wax khiyaamayay midka ah, qof nin keliya oo Soomaaliya dacwadiisa ku jiro dacweeyey ninkan ugu dhacay. Inta sidaan ogahay Soomaalida badankoodu may iman oo may odhan, waayo haddaadan mudici ahayn, aadan dacwo qabin, qof aan dacwo loo qabin cidina maxkamad ma saarayso. Marka hadda waxaa hal qof unbaan ogahay kasoo qaad ninka kanu wuxuu Soomaalida ka lunsaday intaasoo bilyan lacag gaalaysa, lacagtaa uu malaayiin buu ka lunsaday, bilyanyaana dheeri kasoo qaad lacagtaa uu lunsaday. Haddii lagu xukumo lacagta sida sharcigu yahay, intii dacwada qabtay mudacay ahayd unbaa la siinaya, qof aan la aqoon cidina lacag la raadin mayso.
1: Marka waxaa sidaasi sameynaya iyo qaladaadkaasi ku sameeyey dadka muslimiinta oo Soomaalidu ay ka midka yihiin, ma hal nin oo keliya marka, mise waa shirkado badan?
0: Ninka kanu keligiisbaa 7 shirkadood samaystay. Sababtu caanka ku noqdayna waxay ahayd shirkado badan buu samaystay, aad iyo aad buu Soomaalida u dhexgalay. Soomaali baa la shaqeynaysay real estate-ka ku jira.
1: Marka dacwadiisu hadda xaggee bay maraysaa?
0: Horta hadda dacwada waa lagu soo oogay sida sharcigu uu yahay, qofka ilaa waxa kan muddo ay dacwadu socoto lagu soo oogo, oo waxa la yidhaahdo Maraykanka sharcigiisa juuri baa loo saaraa ilaa 12 qof oo la odhanayo qofka kan go-aamiya marka dacwada lagu soo oogayo, marka dowladdu soo oogeyso. Laakiin marka la arko dad badan inay dacwada ku soo oogayaan oo imanayaan qof keliya ahayn, laga yaabee markaa dembiga in lagu helo.
2: Kaasi wuxuu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo warramayey Aadan Saalimiin. Haddana waxaa la soo gaaray xilligii ciyaaraha idin soo gudbi jirnay. Faarax Lamaane ayaa noo haya.
3: wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa natiijooyinka ciyaarihii koobka adduunka iyo wararka la xiriira. Tunisia ayaa waxaa

0: حالي دعينا وحا كمدها بلجم إيا مصر أو بربرو كوكالتغي إيا سعود عربية إيا أوروغواي أو إيا غلا بربرو كوكالتغي من هل إيا هل أيا لبداس عيارات هاي كل ما دين إيا دو إسبين إيا كاب فرد سيدوكالي إبر إيا إبر أي إسلاد دافي وايين مركا جروب كاس لمان وحاوية إن أي إسكو لبعيهين أو مركاسي من هل لبعي أي هايستان غارهان لعيارتا إسبين إيا كاب فرد مركي سيريجي قدن بيي oo ka dhawaaqay garoonka ee Atlanta ku yaala ayaa dhamaan kaamirooyinka waxay ku jeesteen Bosnia oo ah goolhayaha kooxda Kaberde waan ooyay buu yiri sababtoo ah waxaan ku soo dhex koray awowayaashay kadib markii loo doortay ciyaaryahankii ugu fiicnaa waa sida afkiisa laga hayo ciyaartoygaas ee nasiib darro halkan ma joogan ayuu yiri waay dhinteen dhowr sanadood ka hor waxaanay ii hayeen wax walba oo noloshayda ah ayuu yiri Bosnia oo xalay wacdaro weyn ka dhigay ciyaartii Spain ay la ciyaareen ciyaartoygaas 40 jirka ah waxaan sidoo kale u ooyay buu yiri hooyaday ma aanay iimaan karin sababtoo ah fiisaha lacagta la bixinayo fiisaha darteed ma aanan suure gelin waqtigii loo baahnaa waxaan jeclaan lahaa ayuu yiri inay halkan joogto wuxuuna sii raaciyay hubkeena ugu weyn waa midnimadeenna iyadoo aan loo eegin ciyaaryahanka maanta imaanaya ama kan jira 10 sano ama 15 sano sida aan ula dhaqanno qoyskeena waa awoodeenna ugu weyn ayuu yiri ciyaartoygaas 40 jirka ah haddaba ciyaartii xalay ay la ciyaareen Spain ayaa goolwalahaas waxaa loo doortay in uu noqday ciyaartoyga ugu wanaagsanaa ee markaasi ciyaarta dadka ciyaarayay ama ciyaartoyda ciyaaraysay ninkii ugu wanaagsanaa in uu yahay ciyaaraha kale haddii aanu eegno aroryadii hore ciyaar ayaa waxay dhex martay Iran iyo New Zealand Iran laba gool ayaa lagala hormaray hayeeshe ee labadii gool ayay dib u soo gudday ciyaartaasna waxay ku dhamaatay 2-2 aawa waxaa jira ciyaaro markaasi iyagana xiiso leh gaar ahaan ciyaarta aad isha loogu hayo waxa weeye ciyaarta dhex mari doonta Faransiiska iyo Senegal ciyaartii ugu dambeysay ee labadaas koox dhex martay waxay ahayd sanadkii 2002 ciyaarihii furitaanka ee koobka adduunka ee lagu qabtay Kuuriyada Koonfureed halkaas oo Senegal ay hal iyo eber uga badisay kooxdii kubadda cagta ee Faransiiska hayeeshe ee tababaraha Faransiiska Didier Deschamps waxa uu sheegayaa in aanay iminka kooxdiisu u soconin in ay ciyaartaas ka aargoostaan waxaana uu sheegay 24 sannadood ka hor in ay ahayd arrin dhacday islamarhaantaana aanayba jirinba oo aanay nooleyn qaar ka mid ah ciyaartoyda maanta u ciyaaraysa kooxdiisa xilligaas Faransiisku waxa ay ku hareen wareegyadii gruubyada oo markaasi waxaa sidoo kale ka badiyey kooxda Denmark halka ay barbarana la galeen Uruguay kooxdaas oo Le Blues loo yaqaano ayaa waxa weeye xilligaas ay ka harayaan koobka adduunka waxaa hal iyo eber uga naxsaday Baba Buba Diop oo xilliga ka ciyaari jiray Premier League ciyaartii marka ay maraysay daqiiqadii 30aad waxa kale oo caawa jiray iyagana ciyaar ay isaga hor imaan doonaan kooxaha Iraq iyo Norway wararka ciyaarahana intaha noo joogeen
1: aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Faarax Lamaane oo noo soo jeedinayay wararkii ciyaaraha ee koobka adduunka oo qaybta ka ahaa halkaas aan ka sii wada doonaa inaan koobka adduunka idin tabino inta uu socdo waxaan ugu dambeeyay idaacaddeena galabnimo ee dunida iyo maanta oo soo saaray Cabdishukri Haybe Class anoo Liima Cabdi Warsamaan ah aan idin daadihinayay qodobada halkaan ku soo qaadan la xisaab badnaa idirba inay mar kale daalacato waxay ka heli karaan bogga internetka ee bbcsomali.com taniyo intaanu kulan dambe isku maqleyno nabadgelyo.